tsametseka a ge xam ta ko 75 ta ga gamane teng ye gwa o norten 7 o wen ye ge xk fm siki programming ye de o henya msena gwa ta avasika xam kwe et twate khere na go sa twa ga di minute firi ga e ya gwa ha ye ge ire xam tion ye ge xinyam e ke ke kona ye ta